0: ghosting jowli. Sondi dan iktivinta.
1: Ewija, ma laqwa ma twaġġax li li jowli.
0: Ma għalija, twaġġa jek tajl il-persona li menti x-interessata.
1: Ma għalli profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. Tixtiq li mmorri nifdu ta' xej pizza jow jinn nafxie carbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza carbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
1: U kemm issom il-pizza u l-carbonara jente fil-kas. U jinn nifqab xej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. This is the Bay Weekend.
2: Bay.

0: it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
0: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: In ħat li għadda n-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 baqa' l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Pero tajt, jerna xċilom jamlu erba ġemat fil-numru wieħed jew inkella stara lefti dik li ħallejnija fil-numru 2 ħadd li għadda ser titla' fil-quċċata. Jiru inti nerġgħu noddu l-laqgħu 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
0: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.

0: sing jew li.
1: Sondin dan it-tivinta.
2: Ewija, ma laqwar ma tweġġax li li jew li.
0: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-persuna li m'intix interessata.
2: Ma ħani prova mija, mela. Ħaj, Gail, għax ħad gostin kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3

Post Malone o anki Morgan Wallen de kaat I had some help kmini kmini a siffer odu governor juftana bil mot il mot ai ma pal bira knockout nkun fila xiena ma nafxie kux wadi pero għara ġima xol laja ta' kolla pal bira hu pal lum diffiċ li naqra biex nqum kmini verament effort kbir sowa ma insomma qoblu nkawdu l-weekend aħna ġejka unek nżom lo kumpanija sassija qoblu għaddej madan former number one ta' na Harry Styles. Bonjour.

0: Waħda mill-artisti favoriti tiegħi m'għandix dubju li m'iniex waħdu kwaletna ra ħafna Maltin li kien qed imorru daqsxejn madwar l-Ewropa jaraw alive il-din, però jidher li ż-żmien tagħha din is-sena msomma fl-Ewropa kważi spiċċaw kollu issa sejra lejn l-Amerika, just my luck, meta ddeċidejt li forsi nitħajjar immur nara, ħarġet barra mill-Ewropa, allura tkun qed tagħmel li naqra ektar expensive soqgħa biex immur nara. Sorry, nħobbok ħafna siena, imma biex nonfoq daqshekk flus biex niġi narak imbagħad naqra too much ejja npoġġu hekk. Isma' minn hawn niftitiha nikomplu għaddejjem biktar aħna għandi l-Miley Cyrus, in-numru wieħed tagħna, u iktar tard illum dalwaqt ser ikollna mistieden speċjali li ġej mill-Awstralja dan, kantant li nistgħu ngħidu lu għandu daqsxejn ta' dixxendenza Maltija wkoll, inni nistenna dan il-mument li jkun jagħt hawnhekk. U ser ikun jagħt magħna hekk kisu nofsi oħra. Għal dalwaqt.
1: 897 Bay.
2: Ghosting Jowli. Sondi dan it-tivinta.
3: Ewija, ma laqwa ma tweġġax lili Jowlina.
2: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-persona li m'intix interessata.
3: Ma ħani profamija,
2: mela.
3: Ħaj, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu daqsxejn pizza jew jien xi karbonara bejnietna.
2: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa u għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
3: U kemm isom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
4: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On
5: Bay. Tull dawn is-snin fuq ir-radio qsamt ħafna. Forsi żejjed. Imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però, ftit ilu, sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Hey Eminem, fuck! Sorry, nsejt li qed fuq ir-radio.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
4: You're listening to Jake Kashgiri,

Agus ar bhaldas an ofsa hamsa Bruno Mars the cat I just might a sifilo dun coblum gaudu the weekend o illumet in fittex da xe liktar haja imbarazzanti la aġrat le kalix il-bira aġrat li wahda msoma san ispiga lek kollox għal minna unu ftiti ur nemmellija xaħġa li kolla kam aħna xi darba jew oħra ġratinna sowa nispera li minn tixter tkun qed tiekol imma għalli xi naqra suġġett kif taqbad tajtna qa' diżgustanti ma nispiega lek kollox għal darwaqt. Sa dan it-tant imma rridek tibgħat li hekk x'inhi l-iktar ħaġa li ġeritek tistħi meta ġrat li hekk xi storja partikolari. Ibgħat li naqra dawk il-voice messages fuq 9900897 fuq WhatsApp ħa nara daqsxejn minn għandu l-iktar storja imbarazzanti xi rrakkontali għal dalodu. Però waqt li qed tagħmel hekk ikomplu għaddejjem ma' dan Josh Baker, Poppy Bascom.

Steel Country li verament ser ta' jabu kol balissa stella lefti dika Boston fuq nari Sunbay. Ekku sar rufsinar neqsin 9 minuti forsi jatondu għal xlanċ tajjeb inti. Jilom kena forsi jattismana u kol minn għawdex għalli xaħafna li marru u kol naqra weekend għawdex flok marru ta' Santa Maria msomma jgħamlu għadġima wara biex forsi jifranka u naqra minn dak il-ġen ta' n-nies u kol għal kem jekku għati bdej raġunek naħseb li dal weekend jispiċa jkun iżjed bizzi mill weekend ta' Santa Maria li xumbat fimni. Anka jena dak il-raġunamenti għaj per eżempju jek il-weekend li ġej jek sejr naqra għawdex. Et nibza li xorta waħda ser ikun verament busy. Obvijan ma jdiqnix li tkun busy me ta tkun jgħata għawdex, pero sa kem titla, me ma l-qatla tijaj dawk n-nis kolla jistennu biex jgħabdu l-ferri. Ema insomma, best back ta' għamil inti għal dan il-weekend u kol forsi għandek xie party ta' jgħja preparat għal-lejla. Ema tinda daqxej fuq WhatsApp 99-0897 u għat li jgħata għamil ekser inkoblu għaddej ma dan Dominique Fike għawni baby doll fuq bej.

Greta Role Model Cat High Hopes 3000 Fainar Isam Beg Sir Lofsenar Hu Asher Of Titilu Qadet Najlek Lirit Najlek Storjan Aqram Barazzan Timsomma Liġrat Li Il-Bira Sa Verament Tin Kun Open Aw Sowa Pero Naħseb Li Kolla Kamahna Ġi Liġratinna U Kolla Naqas Nisperar Minix Wahdi Li Per Eżempju Tkun Kil Ċa Ħaġa U Speċjalment Fis-Sajf Dina Ninnuta Li Tiġri U Forsi Ma Tammillekx Daqshekk Tajjeb U tinserta jaqbdek uġieħ f'żaqek biex niftehmu waqt li qed issuq u hemm minni meta ngħidlek ġrat lill-bira u ħass ħażin ikun ħajtik. Hemm ankunx issa nibda nikkonċentra fil-karozza u nibda ngħid ser nagħmel, ovvjament it-traffiku ma jgħinx ukoll jiġri nibda nafas kemm nista' ovvjament biex nasal id-dar jew nkellem somma x'imkien fejn kont sejjer dak il-ħin u għax ħa nagħmel jiena. U qed insuq insomma u nara dan il-ħanut insomma li jaqta' x-xar. Kien hemm parking eżatt quddiemu, għadu bomba bagħtu dan. Ipparkjajt hemmhekk għal ġewwa, għatlu sorry, għatlu m'għandix appuntament, imma ħajkolli bżonn nuża l-bathroom malaj. U dak tipo għalli okej, għatlu hi, għatlu kien tik xi ħaġa tat-tip, so wara talli tkun ħallejtni nuża t-toilet insomma, ma tnajlek qed vera imbarazzanti u ċi aħmar stħajt. Imma ġas batħalt, għatlu ħi għandi bżonnu zattojrit kemm jista' jkun malajr għal-istraġ ġejja. Tal-mistħija, pero għuga l-inżaqżirile kek, xini liktar ħagġa, situazzjoni imbarazzanti li tibqa tiftakara sal-lum il-ġurnata u ġrat l-ek jinnna, għan għek forsi ġrat l-ek zminilu, lim tkun dik l-istoria, għalix il-bira għeket naħseb fuqa fil-axie u bdejt neċ mistħija u. Ma affarijiet li ma tikkontrollahomx daw. Ibgħat li naqra WhatsApp 9900897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk. Għalissa kobru għaddejma din il-kbira ta' Ray.

0: Il Gwirata, Huntrex, EJ o anche Audrey Nuna, The Cat, Golden, Fuej, Narisa, Mbej. Situar of Sinar, ma nafxie koġi tisma jinti per oftitilu kwa għadin nitkelmu fuq dawk situazzjonijiet imbarazzanti wara l-bira, jimson maġrat li daqxej ta' storja fej basikament kelli uġieħ ta' zaq kbira biex niftemu u waqt li jatin kunet insu jimson ma' uspiċajt waqaf tant hairdresser ġas biex nuża toilet. Ero gwerdo kwa jati batu l-messagġi għalix kwa d-nistaqsi kien għal daw l-istejjer imbarazzanti fuq s-loħrajn kien hemm Ivano li għaduk bat li u kol voice message. Bonġu.
1: Hello. Mela, rajt il-kommenti għak, daw affarijiet li jġru, jina ndi garaxi l-gżira. U sfortunatament daw l-incidenti jġru li dan il-garaxi titħol minn alleyway u batem blokka ta' garaxijiet. Sfortunatament għalija kulħadd jaqbdu u jiġi għamel il-faġendi di għoddim il-garax u dejjem innatfu bid-detol. Però daw n-nis ma jisaqsux, iġu billej u jamlu. Jekki kellek bżon, kellek bżon. Però darba naċċetta, niftaħlek il-bib. Ejja, għax da kulħadd ikellu bżon. Però t-nej, tlieta, mbagħad ma naċċettax, ħabib.
0: Għandu raġun, Ivano. Thank you kbira tal-messaġġ, kollu bat li dawk l-istejjer imbarazzanti li inti ġiri ġrawlek u nitkellmu għal iżjattar. Tibgħat li l-voice messages 99-0897. Kif inkomplu?
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival

Tá sé fi good factor man on Taylor Swift the cat up a light for na rí sa mé a siptuar of sanar a goblin gaudal weekend temperatúri olín hafna an na istan nó listas ha John Kiel juma dialek for is coda tachsep inti lisert kalman ra situazioni ma tanchi der li ja ek il juma dialap temperatúri lisert coetin hasu quasi 40 grad hopefully għallin qasm il-ġumata għara forsi nibdow nikkalma u dikin naqra zaħira u koll. Ma nafx, xissa naraw. Għalix dan il-sajf kiju għed persistenti, għemmin daqsek, mux dikin naċa għafna ġranet. Fej temperatura nizlet inqas minn 35 grad. Għemmin somma, għoblu għaddin għawdu l-weekend għana għbirata Malcolm Todd, dawni earrings.

Noah Kahn, The Kinect Porchlight, fuq Bejgi Vahna, Kolosseu, David Palli, Jonek, a Sip to War of Sonar, nispera li kellek ġurnata tajba sussaw li għedgawdi dak il-weekend kam jista jkun ħallik minn dawk il-faċendi, blum mur gawdi kam jista jkun. Ser nżomlok ftit tal-kumpanija minn Flok Chanel, emma u għandi program mimli, zda għalissa inkomplu b'New Religion.

Gracie Abrams, That's So True. Po, beju, jakin da forsi għandek xie pjaniet partikolari għal-matul dan il-weekend forsi għattamel ġaħġa palissa jawanka forsi sarkun għattamel ġaħġa il-lejla stess mela ebatuli po il-WhatsApp number ta'n 99-000-897 għajdu li xie tkun għedin tamlu un batħalli fidi biex jena insemmik għal dal-WhatsApp.

Mendes, Camila Cabello, Senorita, il-naftit fil-verita ma nisimawx ħaġa ġdida minn għandhom dawn. U aktar kien nistaqsejtek biex tibbarti ta' x'inhu l-pjanijiet li qed tagħmel bħalissa u anke forsi ser tkun qed tagħmel illejla. Fosthom hemm Matthew qal li l-palissa jinsab fi triqtu lejn il-baħar, naħseb hemm l-ebda mod ieħor ta' kif tgawdi s-sajf jekk ma tmurx il-baħar u qal li għandu xi barbecue lejla wkoll jekk tkun tixtieq tgħaddi lejn l-istudio fil-għaxija hemm trid tiġib xi ħaġa tiddejjax Matthew. Apparti minn hekk ukoll Chloe jidher li ser tkun qed tagħha ma sħaba ġejja tara xi film ġewwa Eden Cinemas u anke Luke jidher li ser ikun qed joħroġ jistad mazzijuh. Hemm nispera li forsi jirnexxilek taqba' xi ħaġa Luke, jekk fil-każ imbagħad ibgħatli ritratt sewwa. So.

Probabilment smaj tuni li jiena din il-ġimgħa hija l-ġimgħa tal-festa li niċċelebra jiena fosthom li hija Santa Lina ta' Birkirkara. Iżda hemm ħafna aktar festi li ser jiġu ċċelebrati fosthom għandek ħaddingli l-imġar ġewwa Malta raħal ġdid Santa Lucia ta' Sliema Stella Maris u anke ħaż-żebbuċ ġewwa Għawdex kollha jiċċelebraw il-festi tal-lokalitajiet tagħhom, jiġifieri awguri kbira għall-festa ta'.

Noter, flimkien ma 54 Ultra di kienet talk to you fuq bejo is-sejder li konfermata l-aħbar xaħġa li ma stennejtx għal din is-sena li Prince Harry u anka Meghan Markle ser ikun qegħdin jerġgħu jirritornaw ġewwa l-Ingilterra. Dan hekk kif sis snin ilu marru jgħixu l-Amerika u kienu tal ukoll mill-irwoli tagħhom li kienu qegħdin iżommu u jidher li issa wkoll ħareġ statement ir-Re Charles jidher li looking forward li jerġa' jarahom anka ġewwa Buckingham Palace. Ħa naraw naqra kif ser tkun qed tmur ir-reunion.

Waħda mid-duos il-favoriti tiegħi żgur ta' Lady Gaga u Bruno Mars dawet ismajl fuq bej. Ċesk hawnhekk kif aħna kif dafu il-weekend li għadda jiena ma kontx miegħek, però kien hawn David Malija għax jiena għamilt ġimgħa sħiħa fis-sodda ma niflaħx imma ovvjament issa back to routine qed inħossni ħafna u ħafna aħjar. U kif tafu żgur li smajtu li bħalissa qed ikollna ħafna giveaways kbar u daqt ngħidlek fuq giveaway li żgur se toġbok. Kif ukoll ngħidlek naqra x'inhu ġej il-lejla li jiena kollu bżonn ngħid li vera eċitata wkoll. Inkomplu għal ftit minuti oħra.

Għadu ma dawk id-diski li ma nistax nixba nismaw kol. Tejn minn pala u Jenny, Dracula fuq bej u nkomplu ngawdu il-weekend kemm jista' jkun. U għedin nitkellmu naqra fuq il-weekend issa għal ftit roti oħra ngħidlek kif int. Tista' tirbaħ weekend break issa il-weekend li ġej. Ibqa' hemm.

0: kom nunga u dubu hada mil gubar ta Alex Warren palissa passenger fuq bej u forsi Santa Maria xaddawn ma kienieġ bizzeja talik in palissa jgħat fitxans biex terbaħ weekend break until ħajet centric għal weekend li ġej. L-unika ħaġa li tittamel biex terbaħ kemm tisma' il-Jamie u l-wejn dil-ġimgħa u ibgħat ilhom naqrek xi ħaġa ħażina li ġratilkom waqt il-weekend u hekk hekk kemm tiċċans biex tirbaħ din il-giveaway.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

qegħdin niftakar meta ġiet Malta din. Becky Hill, remember fuq bej? Speċjalment għal dawk l-istudenti li forsi daqta jkollhom l-eżamijiet jew forsi naqra' resets ukoll Settembru li ġej. Big good luck għal-jom u fl-istess ħin hekk ħabba li qegħdin nitkellmu naqra l-eżamijiet, nistgħu ngħidu li jekk bil-mod il-mod daqta nerġgħu nibdew skola. Xi ħaġa li jiena ma tantx qed noħogħos ngħidha ngħidilkom il-verità għax jiena l-holidays wis joġbuni, imma jiena naf ħafna nies li jishom hekk dis-sena saru aktar looking forward biex jerġgħu

waħda mill-kbar ta' Drake li palissa vera tmur tajjeb fuq TikTok ukoll. Għal matul il-weekend fuq bejju kif tafu il-lejla ħajkolna exclusive club culture takeover mix mid-DJ il-popolari u vera famus ukoll żgurs smajtu bih u Assis. Padre Guilherme li reċentament ġimalta kellu show ukoll ġewwa l-Għaxaq Music Festival u issa l-lejla

jisem imbeju nkomplu buħalta sannaj l-horinti so good Alma tul issi flasġija fuq bej u jiena ma nafxek forsi jint ħataqbel miej fuq għadin imma jiena persuna li jek vera nħokemur il-festi imma jiena to be honest mistilisti għax dis-sena għaddi għasport festa wahda da s-sajf imma il-festa li dejja bimmurru dejja minn kunek lojil għalih Ija l-festa tan-naxxar, għax jena fem, min-naxxar għallura dejjem nkun looking forward għal settembru għalli dejjem nitlak kol jum tarani jemmek. Ek mux dak it-tip li dejjem ek tarani najjat fil-festi, imma ek dak it-tip li vera nħobek l-atmosfera li kell bil-fors u anka forsi naqra il-mortali u ċiktu fogu kol. Inta taqbel miej fuq għadin tobbom il-festi jew le?

Ovvjament jiena sirt aktar looking forward biex nismagħhom live dawa Malta sa Settembru li ġej. Waħda mill-kbar għal matul il-weekend talk to you fuq bej u nkomplu ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien ukoll, speċjalment jekk għandek xi pjanijiet tal-għada tinsiex tibgħatli naqra fuq 900 897.

Gabi għawna s-sidfulla xija fuq NSFMB. Tegħjawna fuq social stana ir NSFMB u għad Gabi Paċ u għad donna għan fejt intesimawna l-lejla. Għan konflub John Summit, Shades of Blue.

Frankie Rizzardo xinġu kol waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq Bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq 89 Bej. Ħankomplu bed in 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu warajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jien nerġa' nkun magħkom id-dieħla.

Sifra xie fuq 897 Base, Rinzawa Club Culture. Sen kompli tasla sfera tal-weekend, pafna mekbar, pa' abbeċej għandigwieta Another Silver Lines.

Il-kbir ta' Matteo Dentone fuq 897 Base, Rinzawar, Club Culture. Nixtienna t-xawta l-Kirin li għet jismani palissa. Senko pafafna mekbar pa' għabirġej, għandu għadu l-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good.

Ta' Misha Coco Bongo fuq 897 Bays, Rinz Awar Club Culture. Nixni nati xawtaw lil-Maral għed tismani palissa. Sen kompa pafna l-ekbar pa' għabbexie għandeg birta Melizos, My Life is a Disco.